omrci meteori, zvijezde padalice, kao dragi profesori, troputi i redalice. Život se troši kao kreda, tragovi nam se brišu, uzeću žlicu gore.